0: তো স্টিভ রে
1: রেল তোস কোন থাশি
2: ফাসা কিচু কুসিমির গুবানি সসি চেমে চাঙ্গারন দিনওয়ে ফারজ সিসি দিজে সাজা থা সিসোল ইউরিং গিন গুয়মেবে তুশু জিয়ু মেম্বার অফ সামসু নুরকু হিমদুল নিন খান লেটি কি কেংবে জপাসোয়া ngesu kya lakhe
0: tudi ni me la khan shi song ka se da we wo do zang bi ngo gi ri wi pang thu no nam khu si mi kip kyo ne nge su ne de do khu gi nan do bu cho gong se si ji chi gi nam bu tin de si thong du nye san ba kim san yu za gun ge ti chang mu tin de yu ma ri sa chu Tewe no ta mi sama, togo ni kibji kuri simgi.
2: Mendo kongar zongne tete, balin sokchung lasa gichu gyune, mudu nubjo su langur na jili gyalha gyuchi. Kangjo gi necho tonggir, lasa mdinchi wangbyo ngar char. Tewe di lasa gichu kashin chewa ta. 장신 씨외 남다식 다섯 기출세 매주기 무치 니슈저주 신배 대면탕디 표진 존재 개진치 제식도 교류 표란 교정 운년에 롱추 주리 마종 하사디 깨지니도 배계 체질송 도지 강지 대다르지 삼배 체도제 팅듀기 남바 낭암슈송네 원자 벤저 피가 제베 뒤럽기 나종도 껴봤나 나냠 대베 상람탕 팅듀기 종기를 개가를 냠제 톱니 동료 나종디를 순슈 사바식 진유
0: 야, 년다. 폐지 민망고지 룹제 셰던 거 유브자. 턴도 바지도. 데리샤. 민망고지 룹샤. 난저다가죠. 알레 쳐든 유브자.